ba mokuse toto na pesa kio motoka ndenge na ndenge ya chere mwa chere nzoto na pesa kio toto senga ginga ikabelo e toto

0: Bunano.
1: Eh, habari baba.
0: Mzuri.
1: Muko na kui.
0: Basi.
2: Ai.
1: Maana kama saa zilisha pitia amo tulianja mangoja hapa tangia zamani na rebo. Muli kulikuwa nini?
0: Bo, ikoko sa. Gari ya mwali anako. Ilikuwa babebe.
1: Era atera.
0: Pile ni pasoka.
1: Nero mmepata kubandika wapi ino?
0: Sijua mwelifuwa hivyo anje ipreka kugara. Tulonge ili mibakia kugarage. Lomba tutafutete na mwingine mubarabara mwasana anabaleta.
1: Haa.
0: Don gari ya mulungi berikia mchia.
1: Omokanza na mmefika.
0: Eh, tumefika.
1: Maana ke mutumishi alifika pale kumulango zamani. Basi, iko na ngoye.
0: Eh, sijua mwelifuwa tayari.
1: Nario. Ba, kero erondi ambia. Utia shuke na.
0: Ah, protokole na isharichia na yusikuba tuwa protokole. Unagisi jule waita kuru.
1: Haa.
0: Eh. Si tutakuwa huku, siko situkele pasi mwe.
1: Ndiyo, taikala huku.
0: Tubache tu mwongozane kule.
1: Ndiyo.

0: Sijaba Bongo. Coco, Sijaba Bongo. Okay.
1: Coco. Bobongo.
0: Kile Mazungu.